kulotena mwatren karame bikela musia yana patani mokrentike lampan traya wosen senov ruhi umpa kopiri he huiriari mikin tika melo mpo hero wora tarusa makare pe melo na matanu onro ni heri wa banaka ni miteko se ova hi wai tuvona mashindra ai koma sawampula mwaka wa mai sana Awe técnica de João Rassão. Mica labla kitani wa Santo de Augusto. Corro ampaka mluka nikhevala melo. Ena matan. Boa noite.